point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao nek bani tekbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo.